0: 先生、お願いします。
1: アビス。
0: メルクやカウンター、アワーパフォーユーチューンス。
1: Command copies, making a full U-turn.